0: kuonyesha mapenzi akanionyesha mfuko. Alisema doya salon ni tao tu na kwa mfuko nilikuwa na mbao juu. Alisema naenda PE. Akirudi nilimpata akimeza pitu.
1: Alikutega.
0: So niko stuck katikati kama stiki mshikaki na mpenda huyu mshikaji but kiatu tu ndo najua story.

nimesaga mpaka toja nikamdangeti mimi naishi kimoja nikamwisha mpaka mimi simu na vioja tena wa mahakamani kusolve vitimbi za dunia bila shaka mashtaka ni vile tele dunia kasimama tasimama pamoja ni vile kama penzi ni nywele basi nimemsetia nati ni vile kama penzi ni kikozi basi bila shaka niko na TB niko na fever jo na